0: It's Dollar Drink Summer at McDonald's. Sip on a refreshing small fountain drink or a small iced coffee for just $1 each plus tax, all summer long. Only at McDonald's. Excludes flavored and cloud iced coffees at participating Canadian restaurants. Taxes extra. Prices exclude delivery.
1: Indigenous music from Indigenous talent on the journey. TJNY 106.3 FM, Vancouver.
2: مختار اینان هیچ کس کوهن تو نمیره ایچ قد دیگوی همون نو چیز بیت بیت که هم بایسن توختار رو این کس کو تو نو چیز وستس کمی آنو چکار ایس کار مینان باپوس کنم نان مین تحتار ایس کاری رایس کاسی نمون آنگر گیم بای تو تبا سسکیم نانی که گرچ مام تنیت ما یک تین نمون آنگر مایان تا تنیت